18:34 e mabermuda ri nga si ritshiku ro tsaka khena kambe ku laka hi tsaka hi lini mpimo hi nga tsakeni hi pindisa mpimo ngoku wa hi nga thoka hi tsakana ni sikarati soko hambanahambana u kuma ku wa ka livhiki se matsakelo ya kona yi kulaveka idiya leyo pimela hi nga thokeni hi pindisa mpimo hi ni 18:34 kota hi nga ombaka ya mpimo hi la ku lavetela mucenje wa liloka Aji pangalata ne kuguma kuwa kali viki isima mako hiko na vera matumo ni makateko imbi moka mbi isima tizirata kuhone na vanana mkwa sili chuti litambi vana sambi novase na samba hiva lela nyumbani inganwele kasiku shongo la hivala matimba kona ni majanda mbi kuhinga chelwa siti ule tituna hiche unga duku chipepa ina hako lako pepa kambi tisuna nito natingalono na tibela siti hivangela mazezezi ini 18:34 ili loka